giver dig bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem. Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hesnæs Havn er officielt genåbnet efter stormfloden smadrede havnen tilbage i oktober 2023. Onsdag eftermiddag blev den nye udgave af havnen indviet med taler, jazzmusik og et stort fremmøde. Stormfloden nedlagde store dele af havnen, men nu er området bygget op igen med forbedrede faciliteter. Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, trak sin taletråde fra havnens historie til den nye begyndelse på Nordøstfalster. Direktør i Falsters Kyst, Kim Rabeck Hansen, sagde, at stormen først bragte stilhed, men siden også foretagsomhed. Han håber, at caféet på havnen kan genåbne 10. juli.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC beholder sin nigerianske topscorer. Klubben har forlænget kontrakten med angriberen Emmanuel Ugute, så han bliver i klubben frem til sommeren 2028. Den 32-årige angriber scorede 19 mål i 3. division i sidste sæson og får nu chancen for at fortsætte målscoringen i 2. division efter oprykningen. Jeg glæder mig virkelig til den kommende sæson, siger Emmanuel Ugute. Udover at fortsætte som spiller, skal Emmanuel Ugute også være angrebstræner på Nykøbing FC's akademi, hvor han skal hjælpe de unge offensive talenter på vej.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er tør og behagelig med temperaturer, der ligger i stedet mellem 13 og 17 grader. Og lad os kigge på dagen i morgen. Det er en dag, hvor vejret prøver at overbevise os om, at nu er sommeren slut. For det starter med regnvejr, der trækker ind over os fra vest. Men bare rolig, solen havde ikke tænkt sig at give op. For i løbet af eftermiddagen, så klarer det op igen vestfra med masser af dejlig solskin. Og temperaturen kommer op til omkring 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: free.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lalandia i Rødby har brugt et tocifret millionbeløb på et nyt oplevelsesområde. Administrerende direktør Jan Harit fortæller, at formålet er at skabe noget nyt for de loyale gæster, som besøger stedet år efter år.
2: En 30-årig mand er sigtet for butikstyveri efter et besøg i et supermarked i Rødby onsdag aften. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi fyldte manden en indkøbsvogn med blandt andet 6 vandmeloner, 14 poser chips, kiks og 7 proteinbarer, før han forlod butikken uden at betale. Politiet blev tilkaldt, og med hjælp fra vidner fandt betjentene hurtigt den 30-årige i nærheden. Han blev anholdt og sigtet for butikstyveri.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Du vågnede. Det var den første sejr. Du er i gang. Det er den anden sejr, og nu tager vi resten af dagen. Det bliver en dag, der er sådan lidt todelt. Først kommer regnen ind fra vest i eftermiddag, så kommer solen, så det ender med at blive en rigtig flot sommerdag, trods alt, med temperatur op til 23 grader varme. Så sådan ser vejret ud, hvordan dagen den bliver, det bestemmer du. Dagen er din. Godmorgen.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nakskovs gamle havnebygning er tæt på at være klar til et nyt liv. Efter flere års ombygning er byggehegnet ved at forsvinde, og håndværkerne er i slutspurten på det største enkeltprojekt under Nakskov 2030. Den 111 år gamle bygning har tidligere huset blandt andet havnekontor, parkhuse og spisested for havnearbejdere. Nu bliver den et nyt mødested med restaurant og udstilling ved havnen, skriver Folketidende. Projektet indvies officielt onsdag den 19. august med snoreklip, taler og åbent hus. Den første dansker med den prestigefyldte Master of Wine-titel arbejder til daglig på Lolland. Det er Jonas Toftorup, der er vinmager på Frederiksdal Gods, hvor han gennem de seneste 9 år har været med til at udvikle deres prisbelønnede kirsebærvine. Tidligere i år blev han den første dansker nogensinde til at opnå titlen Master of Wine, en udmærkelse, som kun godt 400 vineksperter i hele verden har, skriver Folketidende. Hen over sommeren kan besøgende opleve vineriet på Frederiksdal Gods.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Du vågnede. Det var den første sejr. Du er i gang. Det er den anden sejr, og nu tager vi resten af dagen. Det bliver en dag, der er sådan lidt todelt. Først kommer regnen ind fra vest i eftermiddag, så kommer solen, så det ender med at blive en rigtig flot sommerdag, trods alt, med temperatur op til 23 grader varme. Så sådan ser vejret ud, hvordan dagen den bliver. Det bestemmer du. Dagen er din. Godmorgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: god kanal.
1: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik
3: hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.

0: og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra søsterne på folkesidene.dk.
1: Hestenes Havn er officielt genåbnet, efter stormfloden smadrede havnen tilbage i oktober 2023. Onsdag eftermiddag blev den nye udgave af havnen indviet med taler, jazzmusik og et stort fremmøde. Stormfloden ødelagde store dele af havnen, men nu er området bygget op igen med forbedrede faciliteter. Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, trak i sin tale tråde fra havnens historie til den nye begyndelse på Nordøstfalster. Direktør i Falsters Kyst, Kim Rabeck Hansen, sagde, at stormen først bragte stilhed, men siden også foretagsomhed. Han håber, at caféet på havnen kan genåbne 10. juli.
2: Fra onsdag bliver det dyrere at handle på webshops uden for EU, blandt andet Temu og Shein. EU indfører nemlig en ny minimumstold på 3 euro, svarende til 22 kroner, for vareposter i pakker fra lande uden for EU. Det oplyser Toldstyrelsen ifølge Ritzau. Tidligere var varer under 150 euro fritaget for told, men den ordning er nu afskaffet. Ifølge Toldstyrelsen skal de nye regler både styrke forbrugersikkerheden og gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske virksomheder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der torsdag i kalenderen, og lad os se på torsdagens vejr. Først på dagen nogen sol, men ellers bliver det mest skyet fra vest. Og midt på dagen, ja, der er der mulighed for, at der kommer udbredt regn vestfra. I aften klarer det op med lidt eller nogen sol, men også med enkelte byer. Temperaturer i løbet af dagen mellem 18 og 21 grader. Vinden den tiltager bliver let til frisk fra sydøst og sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sixpence, None the Richer, Kiss Me, klokken den er 5:05, og vi er i gang med torsdag morgen her på Radio Sydhavnsøerne, der står den 2. juli i kalenderen. Jeg må indrømme, at alt det her VM-fodbold, der er i fjernsyn i øjeblikket, det går en lille bitte smule ud over min nattesøvn, selvom jeg beslutter mig for at sige, ej, jeg ser ikke de helt sene kampe, så kommer jeg nogle gange til at se dem alligevel, og så bliver det jo alt for sent, inden man kommer under dynen, og når man så skal tidligt op og lave morgenradio her i radioen, ja, så er man en lille smule klatret, så der skulle lige en ekstra kop stærk kaffe til her til morgen for at få mig i gang. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken er 10 nu med Coldplay, A Sky Full of Stars. Godmorgen.

0: Sombra, Homewrecker. Klokken den er 13 minutter over 6 her en torsdag morgen på Radio Sydhavsøerne. I den her uge, ja, der har vi en konkurrence kørende, hvor du kan stikke afsted med et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Og det er den konkurrence, der hedder, hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og det kan handle om både byer, om geografi og alle mulige forskellige ting. Og i går, der var det Stine fra Eskilstrup, der var i telefonen. Det lød sådan her, da jeg sagde hej til hende.
1: Hej så.
0: Er du lidt klatteret i dag?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Men du sad og så fodbold i går aftes?
1: Ja, det gjorde jeg. Men så får man jo godt humør af sådan en fin kamp.
0: Hvad var det for en kamp, du sad og så?
1: Jamen altså, Norge mod Elfenbenskysten. Det var... Altså, jeg føler ikke super meget med, det må jeg jo erkende. Men jeg har en dreng på 12, som... det var jo meget hyggeligt at sidde og se den sammen med ham. Han ved jo en masse om mange af de der spillere, og siger moren, men fedt at have et hold at holde med. Vi holdt selvfølgelig med Norge, og så gik det jo meget godt.
0: Og nu skal de møde Brasilien på søndag. Hvad tænker du om det?
1: Pas, så langt. Så langt tænker jeg jo ikke. Men altså igen, jeg synes da klart, at det er sådan et skønt hold, som altså et nordisk hold, der skal vinde.
0: Ja, nu er det også det eneste nordiske hold, der er tilbage, fordi Sverige røg ud med Føn og Klem i går aftes. Så, ja. Så man kan sige, nu, hvis man skal hæppe på et nordisk hold, så er der kun Norge tilbage, ikke?
1: Ja, så den tager vi.
0: Lad os krydse vores fingre, for at det går dem godt, ikke? Skal vi ikke gøre det?
1: Ja.
0: Jeg ved også, der er mange, der holder med Brasilien, så det kan også godt være, der er nogen, der måske synes noget andet, end vi to gør, ikke?
1: Jo. Jamen, prøv at høre. Og der kan jeg slet ikke argumentere hverken for eller imod, fordi alle de der forskellige spillere, og jeg ved jeg ikke noget om.
0: Stine, nu skal det ikke kun handle om fodbold, det her. Vi skal også snakke lidt om Sydhavsøerne. Hvor godt du kender Sydhavsøerne. Og i dag, der handler det om Nakskov. Og spørgsmålet var jo i vores konkurrence, hvad tror du, der bor i Nakskov af mennesker? 5.000, 30.000 eller 12.000?
1: Jamen altså, jeg bød på 12.000.
0: Og ved du hvad? Det er et godt bud, fordi det er næsten korrekt. Der bor 11.969 indbyggere i Nakskov, så det er fuldstændig korrekt. Så derfor så har du vundet et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst.
1: Oj, tusind tak.

Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Love Me To Heaven, det her var Jonas Brothers på Radio Sydhavnsøerne. Du er stået op til en dag, hvor vi må indse, at temperaturerne, ja, de falder en lille smule i forhold til i går. Det blev en torsdag, hvor vi først på dagen får nogen sol, ellers bliver det skydevejr vestfra, og fra midt på dagen og ud på eftermiddagen, der kommer der udbredt regn vestfra. I aftentimerne igen nogen eller en del sol, temperaturerne når ikke højere op end 18-21 grader i dag. Lige nu spiller vi Pink sammen med Willow Sage Heart. Her er Cover Me In Sunshine. Godmorgen. I've

Alphabet Boyfriends morgen på Sydhavnsøerne om 2 minutter. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og om godt og vel 10 minutter, ja, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Og det er kun lige, jeg kunne samle en lille liste. Der er kun 3 på listen i dag, og hvem det er, det får du svaret på lidt senere her til morgen. Nu ny sang Albert Heath og Dalin. Det her er Lille Hus i Jylland. Godmorgen. Ja,

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lalandia i Rødby har brugt et tocifret millionbeløb på et nyt oplevelsesområde. Administrerende direktør Jan Harit fortæller, at formålet er at skabe noget nyt for de loyale gæster, som besøger stedet år efter år. I denne uge er 22 unge fra Palanga i Litauen og Rostock i Tyskland på besøg i Nykøbing. Det sker i en ungeudveksling, hvor ungdomsklubberne i Rostock og Palanga samarbejder med ungdomsskolen i Guldborgsund om at arrangere ture, hvor teenager i alderen 14-18 kan møde hinanden og udveksle kulturer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma.
0: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
1: Vi åbner kl. 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
0: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til kl. 22.30.
1: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

Annika er livsforladt. 20 minutter til klokken. Den er 7. Er det ikke på høj tid, vi synger en fødselsdagssang? Ah, bare rolig. Jeg skal nok lade være med at synge noget som helst. Men jeg vil gerne sige tillykke til dem, der kan fejre fødselsdag i dag. Er du blandt dem? Jamen, så kæmpestort tillykke med dagen. Og har du fødselsdag i dag den 2. juli, så er du fødselsdag på præcis samme dag som Carsten Ræ, der er forretningsmand, manden, der i sin tid startede Den Blå Avis. Og så har han også sin egen dyrepark. Han blev 81 i dag, Carsten Ræ. Tim Christensen, musiker og sanger og sangskriver, han blev 52 i dag. Og Lindsay Lohan, den amerikanske skuespiller, hun kan fejre rundt fødselsdag, der skal 40 lys i lagkagen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
2: En 30-årig mand er sigtet for butikstyveri efter et besøg i et supermarked i Rødby onsdag aften. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi fyldte manden en indkøbsvogn med blandt andet 6 vandmeloner, 14 poser chips, kiks og 7 proteinbarer, før han forlod butikken uden at betale. Politiet blev tilkaldt, og med hjælp fra vidner fandt betjentene hurtigt den 30-årige i nærheden. Han blev anholdt og sigtet for butikstyveri.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der torsdag i kalenderen, og lad os se på torsdagens vejr. Først på dagen nogen sol, men ellers bliver det mest skyet fra vest. Og midt på dagen, ja, der er der mulighed for, at der kommer udbredt regn vestfra. I aften klarer det op med lidt eller nogen sol, men også med enkelte byer. Temperaturer i løbet af dagen mellem 18 og 21 grader. Vinden den tiltager bliver let til frisk fra sydøst og sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Malte Ebert sammen med Svea S. Mindst stund, 7:05 morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. En dag, der i øvrigt bliver kortere og kortere. Nu ved jeg godt, jeg ikke skal male fanden på væggen, fordi så hurtigt går det jo heller ikke. Men vi har faktisk allerede mistet 8 minutters dagslys, siden dagen var længst, og vi havde sommersolhverv for lidt over en uge siden. Dagens længde er på 17 timer og 19 minutter, helt præcis. Lige om lidt, et lille kig på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst, Justin Timberlake her, Senorita. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Ny sang fra Harry Styles, den hedder American Girls. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 13 minutter over 7. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag skal vi en tur til Fyns Politi, som en af de første politikredse i Europa er begyndt at bruge et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom et alkometer. Det betyder, at vores patruljer nu kan screene direkte på stedet. Hvis testen er positiv, vil man blive kørt på sygehuset med henblik på at få udtaget en blodprøve, skriver Fyns Politi inde på Facebook. I 2019 fik politiet 57 anmeldelser om færdselssager med lattergas. I 2025 var det antal steget til 866. Det er mere end en tidobling, og vi ser desværre alt for tit alvorlige ulykker, hvor lattergas spiller en rolle, lyder det fra politiet. Mange tror, at lattergas ude i kroppen er nærmest umuligt at spore. Det passer ikke. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at lattergas kan spores i kroppen markant længere tid end noget som helst andet. Siden 2025 har kørsel under påvirkning af lattergas været strafbart som narkokørsel. Det koster en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år, en bøde, et kursus og en ny køreprøve for at få kørekortet tilbage igen. Kort sagt, risikoen for at blive opdaget er steget betragteligt, og det er vi rigtig glade for hos politiet.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af fra solen eller have lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

Alex Warren, Ordinary, 22 minutter over 7 morgen på Sydhavsøerne. Du står op til en torsdag, hvor vi her først på dagen får lidt sol, men nyd det så længe det varer, fordi i løbet af dagen og midt på dagen, ja, der bliver det overskyet, og vi får en del regn og byer. Temperaturen i dag når op mellem 18 og 21 grader. Vinden den tiltager bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Her Kungs, This Girl.

Kungs This Girl. Klokken den er 8:05. Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Det er den konkurrence, vi kører i den her uge, og det, der kan vindes, det er et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Og dagens spørgsmål, det får du lige nu her, så skal du løs på vores sms, hvis du har svaret. Den største sø på Sydhavsøerne, det er Maribo Søndersø, som ligger centralt på Lolland. Og det er en ret stor sø, det her, men er det Danmarks største sø? Er det Danmarks næststørste sø? Eller er det Danmarks 10. største sø? Altså største, næststørste eller 10. største sø? Hvad tror du? Lad mig høre fra dig på vores sms 1919 RS først i tekstfeltet som altid. Et mellemrum dit navn, hvor du kommer fra, så svaret på spørgsmålet afsted til 1919. Det er lidt efter klokken 9, vi finder vinderen af den her konkurrence. Her er Destiny's Child, Independent Woman.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
2: Den første dansker med den prestigefyldte Master of Wine-titel arbejder til daglig på Lolland. Det er Jonas Toftorup, der er vinmager på Frederiksdal Gods, hvor han gennem de seneste 9 år har været med til at udvikle deres prisbelønnede kirsebærvine. Tidligere i år blev han den første dansker nogensinde til at opnå titlen Master of Wine, en udmærkelse, som kun godt 400 vineksperter i hele verden har, skriver Folketidende. Hen over sommeren kan besøgende opleve vineriet på Frederiksdal Gods.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

BNCE Cake by the Ocean. 21 minutter til vi rammer klokken 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. Det er altid trist at læse nyheder om, at folk er kommet til skade i trafikken, og nogen er blevet trafikdræbte. I begyndelsen af 70'erne, der toppede antallet af trafikdræbte i Danmark med 1.213 omkomne på et år. Det tal faldt i 2025 til 143 personer. Udviklingen, den er ikke kommet af sig selv. Bag den her udvikling, der ligger årtiers arbejde med at forbedre trafiksikkerheden, blandt andet igennem forbedringer af vejene, selepligt, promillegrænser, styrthjelme og en lang række andre trafiksikkerhedstiltag. Inden på Vejdirektoratets hjemmeside, der kan du faktisk læse mere om det her lige i øjeblikket, og du kan se sådan en lille animationsvideo, hvor du kan blive klogere på, hvad der er blevet indført af regler, og hvordan det har påvirket trafiksikkerheden. Ind på vejdirektoratet.dk, hvis du vil læse mere. Lige nu spiller vi Shakira. Her er Sue.

Vinderen af det danske Melodi Grand Prix, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Om lidt, om godt og vel 14 minutter, der rammer vi klokken 8, og det betyder, at vi er klar med sidste nyt fra Folketidens redaktion. Vi har jo en konkurrencekørende her til morgen, som du stadigvæk nemt kan nå at være med i, og den handler om, hvor godt du kender Sydhavsøerne. Den største sø på Sydhavsøerne, det er Maribo Søndersø, som ligger centralt på Lolland. Men hvor stor er den her sø, tror du? Er det Danmarks største sø? Er det Danmarks næststørste sø? Eller er det i virkeligheden Danmarks 10. største sø? Kom med dit svar på vores sms 1919, RS først i tekstfeltet, efterfulgt af en mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, så sted med svaret til 1919. Det er lidt efter klokken 9, vi finder vinderen af konkurrencen. En vinder, som stikker afsted med et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marieløst. Lige nu Gops sammen med Rasmus Seber og Rangerstjerne, de her 1000 år.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsung.

0: blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nakskovs gamle havnebygning er tæt på at være klar til et nyt liv. Efter flere års ombygning er byggehegnet ved at forsvinde, og håndværkerne er i slutspurten på det største enkeltprojekt under Nakskov 2030. Den 111 år gamle bygning har tidligere huset blandt andet havnekontor, pakhuse og spisested for havnearbejdere. Nu bliver den et nyt mødested med restaurant og udstilling ved havnen, skriver Folketidende. Projektet indvies officielt onsdag den 19. august med snoreklip, taler og åbent hus.
2: Hesnæs Havn er officielt genåbnet efter stormfloden smadrede havnen tilbage i oktober 2023. Onsdag eftermiddag blev den nye udgave af havnen indviet med taler, jazzmusik og et stort fremmøde. Stormfloden nedlagde store dele af havnen, men nu er området bygget op igen med forbedrede faciliteter. Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, trak i sin tale tråde fra havnens historie til den nye begyndelse på Nordøstfalster. Direktør i Falsters Kyst, Kim Rabeck Hansen, sagde, at stormen først bragte stilhed, men siden også foretagsomhed. Han håber, at caféet på havnen kan genåbne 10. juli.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der torsdag i kalenderen, og lad os se på torsdagens vejr. Først på dagen nogen sol, men ellers bliver det mest skyet fra vest, og midt på dagen, ja, der er der mulighed for, at der kommer udbredt regn vestfra. I aften klarer det op med en lidt eller nogen sol, men også med enkelte byer. Temperaturer i løbet af dagen mellem 18 og 21 grader. Vinden den tiltager bliver let til frisk fra sydøst og sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID.Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
4: Drop it.

Bobby Brown, You Can Play That Game. Klokken er 6 minutter over 8 morgen på Sydhavsøerne. Der er festivaler her, der og alle vegne i øjeblikket. Og en af de største, eller den største i Danmark, den største i Norden faktisk, finder sted i Roskilde. Det er Roskilde Festival, som startede i går på Dyrskuepladsen i Roskilde. Og det var Pil, der fik lov at åbne orange scene i går, og nu går det ellers slag i slag frem til og med weekenden med koncerter på årets Roskilde Festival. Pladsen har jo nærmest været fyldt op til randen allerede fra sidste weekend, fordi der åbnede man campingområdet. Men det officielle program startede altså i går. Lige nu spiller vi Pharrell Williams, det her Happy.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: fortælle mig.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. Der holder flere og flere elbiler i de danske indkørsler, i de danske garager. Og det gør der simpelthen den simple årsag, der bliver solgt langt flere elbiler end fossile biler i øjeblikket. Hver gang der ruller en ny benzin- eller dieselbil ud fra en dansk bilforhandler, så triller der 3-4 tilsvarende elbiler ud på vejene. Det viser en opgørelse fra brancheforeningen Mobility Danmark, som forløb har gjort status på 2026, hvor halvdelen af året er gået, så der bliver altså solgt lang flere elektriske biler end biler på fossil brændstof. Og jeg var også på et tidspunkt inden, og spurgte jeg sådan for sjovt en Audi-forhandler, hvor er du inde i benzin- og dieselbilerne stående? Ja, de står nede i kælderen, nede i det fjerneste hjørne. Der er stort set ikke nogen, der kigger på dem. Det er en elbilsalg, der foregår stort set i øjeblikket. Lige nu spiller vi Andreas Odberg, Føler mig selv 100.

0: Goddag, Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. Du er med på Radio Sydhavsøen, klokken den er 21 minutter over 8. Jeg har lige lavet en decideret begynderfejl som radiovært. Og det er, jeg har taget en juice med her i studiet. Jeg tog lige en slurk af den for et øjeblik siden. Det, der så sker, når man lige drikker lidt juice, det er, at ens mund løber i vand. Det sker altid, så det er rigtig, rigtig dumt at drikke juice. Man skal drikke vand, kaffe, alt muligt andet end juice. Men nu har jeg altså fået en juice-slip med her i studiet, så nu må jeg komme igennem den og se, hvordan det går. Lad os lige prøve at se på dagens vejr. Det bliver først på dagen en torsdag med sol. Ellers bliver det skyde, og i løbet af dagen, der kommer der altså også en del regnbyger. Temperatur i dag 18-21 grader. Vinden den tiltager bliver let til frisk fra syd og sydvest.

Culture Club, Karma Chameleon, 5 minutter til klokken, den er 8:30. Nu kommer jeg lige med en sidste opfordring til at lege med i vores konkurrence om, hvor godt man kender Sydhavsøerne her til morgen. Det der på højkant, det er et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Og det handler om den største sø på Sydhavsøerne. Det er Maribo Søndersø, som ligger centralt på Lolland. Men er den her sø Danmarks største sø, Danmarks næst største sø, eller Danmarks 10. største sø? Der er 3 valgmuligheder. Lad mig høre fra dig på vores sms 1919 RS. Først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så afsted til 1919. Det er lidt efter klokken 9, vi finder vinderen af den her konkurrence. Her Coldplay, Paradise.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 18-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer. Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Kom til årets sommerfest hos Koma.
1: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
2: Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
1: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
2: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

Benjamin har en ny sang, den hedder Portugal. Klokken den er 19 minutter i 9. Studenter, dem er der jo masser af i øjeblikket. Man kan opleve dem i hobevis, og man kan også opleve masser af studenterkørsel. Der har været et par studenterbiler forbi der, hvor jeg bor, med høj musik og gang i festen, om man så må sige. Og i går eftermiddag, da jeg var ude at køre, der lå jeg også på en landevej bag en af de her biler og dyttede lidt i hornet, og så skal jeg lige lov for, at der kom gang i at bunde nogle af de shots, som de unge mennesker stod med. De her studentervogne, de er jo oftest kun ud at køre en enkelt gang om året, når studenterne springer ud, og studenterne kunne feste videre på de fleste vogne, men politiet, som har haft en kontrol af de her vogne, fandt fejl på 29 af 133 studenter lastbiler ved årets kontrol. Det er Tungvognscenter Øst, der står for den her kontrol. Og det svarer til, at der er fejl på 21% af de kontrollerede lastbiler. Tre køretøjer fik et kørselsforbud på stedet, og så måtte studenterne jo simpelthen finde andre transportmuligheder. Flere skulle en tur på værksted eller til syn, før de måtte køre videre.

Hate That I Made You Love Me, ny sang fra Ariana Grande her på Radio Sydårsøerne. Der er 13 minutter til klokken 9. En nyhedsopdatering lige om et lille øjeblik. Og efter klokken 9, ja, der skal vi have fundet frem til en vinder af den konkurrence, vi har haft kørende morgen igennem. Den handler om, hvor godt man kender Sydhavsøerne. Hvem der vinder i konkurrencen, det får du svaret på efter klokken 9. Inden vi rammer klokken 9, blandt andet en sang hentet fra 80'erne, og jeg havde en kæreste i Holeby for mange, mange, mange år siden. Dengang den her sang var ny.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk.

0: 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
2: Den første dansker med den prestigefyldte Master of Wine-titel arbejder til daglig på Lolland. Det er Jonas Toftorup, der er vinmager på Frederiksdal Gods, hvor han gennem de seneste 9 år har været med til at udvikle deres prisbelønnede kirsebærvine. Tidligere i år blev han den første dansker nogensinde til at opnå titlen Master of Wine, en udmærkelse, som kun godt 400 vineksperter i hele verden har, skriver Folketidende. Hen over sommeren kan besøgende opleve vineriet på Frederiksdal Gods.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der torsdag i kalenderen, og lad os se på torsdagens vejr. Først på dagen nogen sol, men ellers bliver det mest skyet fra vest, og midt på dagen, ja, der er der mulighed for, at der kommer udbredt regn vestfra. I aften klarer det op med lidt eller nogen sol, men også med enkelte byer. Temperaturer i løbet af dagen mellem 18 og 21 grader. Vinden den tiltager bliver let til frisk fra sydøst og sydvest.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Chesney Hawks, the one and only. Jeg må indrømme, jeg har rigtig, rigtig svært ved at komme under dynen i øjeblikket. Og det er fordi, jeg elsker at se fodbold i fjernsynet. Nogle af de der fodboldkampe ved VM, de blev altså sendt rigtig, rigtig sent. Jeg sad og så kampen mellem Belgien og Senegal i går. Det trak ud, fordi den gik i forlænget spilletid. Og det var lige før, at man skulle i straffesparks konkurrence. Men i overtiden af den forlængede spilletid, ja, der fik Belgien et straffespark og vandt kampen med 3-2 efter at have været bagud. Langt hen ad vejen i kampen med 2 mål. Men til sidst, ja, der lykkedes det altså belgierne at trække en sejr hjem på 3-2 i 16-delsfinalen. Og i nat, der har USA mødt Bosnien-Herzegovina. Det blev til en amerikansk sejr på 2-0. England var også presset af DR Congo, men 2 sene mål af Harry Kane gjorde, at det hele blev vendt på hovedet, og England vandt 2-1 over DR Congo. I dag, jamen, der kan du glæde dig til 3 kampe. Kl. 21 i aften, der møder Spanien-Østrig. Det er en kamp, der kan ses på TV2. Kl. 01 i nat starter Portugal-Kroatien. En kamp, der kan ses på DR1. Og i morgen tidlig, meget tidlig allerede, kl. 5, der kan du se kampen mellem Schweiz og Algeriet på TV2 Sport X. Så der er altså stadigvæk gang i 16. dels finalerne, men det er tæt på, at man har alle hold til 8. dels finalerne. Nu skal vi i gang med noget helt andet. Vi skal nemlig have fundet en vinder i den konkurrence, som vi startede tidligt her til morgen, der handler om, hvor godt du kender Sydhavsøerne. Så skal vi have fundet en vinder af den konkurrence, som vi har kørt morgenen igennem her, nemlig, hvor godt kender du Sydhavsøerne? Vi har Alice, der bor på Vordingborg-kanten, med på telefonen. Hej Alice.
1: Ja, hej.
0: Jeg skal lige høre dig, inden vi går i gang med selve konkurrencen. Er du en af dem, der sidder op sent om natten og ser fodbold i øjeblikket?
1: Altså, jeg ser indimellem, jeg ser ikke midt om natten og sådan noget, men indimellem dem, som kommer, jeg starter klokken 9, 10 stykker om aftenen og så ind til midnat. Så, men de andre, dem, jeg står ikke op for at se en fodboldkamp, der kommer senere, så ser jeg det sådan, måske lidt sådan i repeat næste dag på hvad der sådan er sket i løbet af natten, ikke?
0: Har du et favorithold, hvor du tænker, dem her, dem skal jeg se ligegyldigt, hvornår de spiller?
1: Altså, nu Danmark er jo ikke med, så jeg holder sådan lidt med de nordiske lande, og så er det jo så Norge, der er tilbage nu.
0: Hmm.
1: Så jeg krydser fingrene lidt for, at de kommer videre.
0: Ja, det bliver en spændende kamp her på søndag, når de skal spille 8-dels-finale, ikke?
1: Ja, det er godt. Så kan vi sidde og ro alle sammen.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg holder jo altid med Tyskland, når det er sådan, at Danmark ikke er med i en slutrunde eller er røget ud eller sådan noget, men det gik jo ikke så godt for dem. De var jo nærmest ude, før det hele begyndte at blive spændende, ikke?
1: Det er jo lidt synd for dem.
0: Ej. Ved du hvad, jeg håber, det går lidt bedre i den konkurrence, som vi har gang i med, hvor godt du kender Sydhavsøerne. Og vi snakker jo om søer i dag. Den største sø på Sydhavsøerne, det er Maribo Søndersø. Men er det Danmarks største sø, Danmarks næst største sø, eller er det Danmarks 10. største sø?
1: Altså, jeg har gættet på den 10. største sø, fordi jeg ved, Arresø, Nordsjælland er meget stor, og også en, der hedder Esrumsø, er meget større end den anden. Så må det være den 10. største.
0: Og ved du hvad, det er fuldstændig korrekt, Alice. Du har vundet gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst.
1: Ej, det var lækkert. Det er en god butik.
0: Rigtig god tur til Marielyst næste gang, du skal forbi, og så vil jeg ønske dig en rigtig god dag.
1: Jo, tak. Og i lige måde.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Ny sang i din Sydhavsradio, Jonah Blacksmith sammen med McDess. Det her var Saw You Dancing. Der står den 2. juli i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. Vi starter i 1937. Den amerikanske kvindelige flyver Amelia Earhart forsvinder over Stillehavet i et forsøg på at flyve jorden rundt. Hendes forsvinden har været årsag til mange spekulationer og fantasifulde teorier. Vi springer til 2003 på den her dag. Den engelske fodboldspiller David Beckham trækker for første gang i trøjen i sin nye klub, spanske Real Madrid. Det blev afsløret, at han fremover skal spille med nummer 23 på ryggen. Vi slutter af for 21 år siden i 2005. Klodens største rockbegivenhed finder sted ved en række Live Aid-koncerter, der afholdes samtidig i London, i Berlin, Paris, Rom, Philadelphia, Toronto, Tokyo og i Johannesburg. Koncerterne skal sætte fokus på situationen i Afrika. Over 1 million tilskuere kigger med, og 5,5 milliarder tv-serier ser begivenheden i fjernsynet.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Hvis du lige nu kigger ud af dit vindue og kan se, solen skinner, så nyd det, så længe det varer, fordi det er kun her først på dagen, at solen skinner, ellers bliver det nemlig skydevejr vestfra, og fra omkring middag kommer der udbredt regn. I eftermiddag klarer det op med lidt eller nogen sol, og temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Vinden tilsager bliver lidt til frisk fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis op til en hård vind.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
2: Nakskovs gamle havnebygning er tæt på at være klar til et nyt liv. Efter flere års ombygning er byggehegnet ved at forsvinde, og håndværkerne er i slutspurten på det største enkeltprojekt under Nakskov 2030. Den 111 år gamle bygning har tidligere huset blandt andet havnekontor, parkhuse og spisested for havnearbejdere. Nu bliver den et nyt mødested med restaurant og udstilling ved havnen, skriver Folketidende. Projektet indvies officielt onsdag den 19. august med snoreklip, taler og åbent hus.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

0: Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne, to sange, to historier og et årstal, som du ligesom kan fornemme, så er vi en hel del år tilbage i tiden. Vi er tilbage i det år, hvor jeg startede i skole blandt andet. Og udover det, ja, så var der rigtig mange svenske kunstnere på hitlisterne. De to sange, jeg har fundet frem til i dag, jamen de er faktisk også fra svenskere, nemlig allerførst ABBA, Money, Money, Money. Nu får du lige et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Det var året, hvor den første laserprinter blev introduceret af IBM. Den har det fantastiske navn IBM 3800. Og så var det året, hvor Sveriges kong Carl den 16. Gustav forloves med frøken Silvia Sommerlath fra Tyskland. Og de blev så senere gift. De her to er alle stadigvæk den dag i dag. Lad os lige nappe en sang mere. Som nævnt, så er det to svenske kunstnere, som jeg har fundet frem i dag. Det her er Harpo og Horoscope.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. To sange, to historier, et årstal.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøen i dag med to svenske kunstnere, ABBA, Money Money Money, og her til sidst Harpo Horoscope. Harpo, der lyder det borgerlige navn, Jan Thorstein Svensson. Men det navn kan man jo ikke rigtig optræde med i det store udland, så Harpo er måske i virkeligheden et bedre navn. Og en af de ting, som kendetegnede Harpo dengang, ja, det var, at han altid optrådte i bare tær. Jeg tænker, det har givet nogle splinter i fødderne og nogle sår, som har gjort lidt ondt undervejs. Men den her sang, Horoscope, var et kæmpe, kæmpe stort hit for svenske Harpo. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor den første laserprinter blev introduceret af IBM. Og så var det året, hvor der var romantik i det svenske kongehus. Sveriges kong Carl den 16. Gustav forloves med frøken Silvia Sommerlath. Vi var tilbage i midten af 70'erne. Helt nøjagtigt 50 år tilbage i tiden. Det rigtige årstal, det var 1976.

Hvor er det? Vi nærmer os klokken 10, og dermed også en afslutning på den her torsdag morgen. Hvis jeg lige kigger på min tjekliste, så tror jeg faktisk, vi har haft det hele med. Konkurrence om gavekort på 250 kroner til Westwind. Tjek ved det. Vi har været forbi den historiske afdeling med tre historiske nedslagspunkter. Tjek ved det. Vi har kigget på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Tjek ved det. Og så har vi selvfølgelig også set lidt på, hvem er de kendte, der har fødselsdag lige præcis i dag, den 2. juli. Så også tjek ved det. Det var, hvad vi kunne friste med. Jeg hedder Claus Nielsen og ude for nu, og kun tilbage ønsker dig en fremragende torsdag. Jeg forlader dig med Rosa. Det her er Skyklapper.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige hus.
23: Uanset

0: hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 13-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi fik en flot start på dagen med masser af sol, men efterhånden så tager skyerne over, de kommer ind over os fra vest. Og i løbet af eftermiddagen, så følger regnen efter, og vejret det kommer så igen til at lysne. Men altså, det er først hen under aften, at vi får solen at se, inden at den går ned. En byge vil herefter dog stadigvæk kunne kigge forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Ja.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
2: Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
2: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
2: Hvor er det tequila?
3: Eller køle en milkshake.

0: ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Journalisterne på folkesidene.dk.
1: En ekspert i kommunal økonomi ser ingen let vej ud af Lolland Kommunes økonomiske krise. På et borgermøde vurderede journalist Arne Ullum, at kommunen på kort sigt kan blive nødt til at lukke flere skoler og daginstitutioner, centralisere tilbud og sænke serviceniveauet. Han mener samtidig, at den nye udligningsreform ikke vil løse kommunens økonomiske problemer og advarer mod statslig administration, hvor embedsmænd i sidste ende kan overtage beslutningerne om besparelser og lukninger. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi fik en flot start på dagen med masser af sol, men efterhånden så tager skyerne over. De kommer ind over os fra vest. Og i løbet af eftermiddagen, så følger regnen efter. Og vejret, det kommer så igen til at lysne. Men altså, det er først hen under aften, at vi får solen at se, inden at den går ned. En byge vil herefter dog stadigvæk kunne kigge forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Dette er Radio Sydersøen.
1: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker
1: på Sydersøen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 13-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer. Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: I Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Det er ikke klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt.

0: til det rigtige.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: dumbass.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte efter, at borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen, tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen og byrådsmedlem Henrik Jacobsen fra Konservative alle tre opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring.
3: Den første dansker med den prestigefyldte Master of Wine-titel arbejder til daglig på Lolland. Det er Jonas Toftorup, der er vinmager på Frederiksdal Gods, hvor han gennem de seneste 9 år har været med til at udvikle deres prisbelønnede kirsebærvine. Tidligere i år blev han den første dansker nogensinde til at opnå titlen Master of Wine, en udmærkelse, som kun godt 400 vineksperter i hele verden har, skriver Folketidende. Hen over sommeren kan besøgende opleve vineriet på Frederiksdal Gods.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi fik en flot start på dagen med masser af sol, men efterhånden så tager skyerne over. De kommer ind over os fra vest. Og i løbet af eftermiddagen, så følger regnen efter. Og vejret, det kommer så igen til at lysne. Men altså, det er først hen under aften, at vi får solen at se, inden at den går ned. En byge vil herefter dog stadigvæk kunne kigge forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: er det her ved at være et af de allerstørste hits overhovedet i 2026? Det skulle man næsten tro. I Just Might fik du her fra Bruno Mars.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Jamen hej med dig, så nåede vi torsdag dermed ugens sidste Sydhavsfrokost. Men hvordan skal vi så fejre det? Jo, vi kunne jo prøve at se på, hvordan det går med at kåre Miss Marie Lyst i gamlehederne. Vi kunne også prøve at se en meget upassende tegnefilmserie i Det Lyder Som og synge med Kongen af Pop i dagens frokostklassiker. Men først så synes jeg, vi skal gå ud og se på UFO'er. Vil du med på UFO-jagt? Hvorfor skal de nøjagtigt være i dag? Det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i dagens Sydhavsfrokost.

0: It's gonna be me, NSYNC, var det her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, nu skal vi vende blikket mod stjernerne for en tid, hvor Disclosure Day den kører for fulde huse i biograferne, og hvor den ene hemmelige amerikanske agent og militærperson efter den anden offentligt afslører i kongressen, hvad de reelt ved om UFO'er og aliens besøg på jorden, så er det jo ret heldigt, at det nu bliver den 2. juli, og dermed den officielle UFO-dag. Det er i dag, du enten kan sætte din yndlings alien eller UFO-film på, eller i dag, du endelig uden at skamme dig kan fortælle højt og ærligt om dengang, du rent faktisk så, hvad du mener var en UFO. Det der lys på himlen, som du så en gang, der pludselig stoppede og ændrede retning eller andet. Den der oplevelse af måske at have været kidnappet af aliens til forsøg, det er der også folk, der siger, de har. I dag, der kan du fortælle det hele, og hvis folk stadig kigger på dig, som om du ikke er rigtig klog, så skal du bare sige til dem, jamen prøv nu at høre her, venner, det er den 2. juli, den officielle UFO-dag, og det skal der fejres. Du

0: elsker det her nummer. Lækkert, lækkert, lækkert. Fra The Ravenets Last Dance hedder den, selvom den faktisk handler om noget rigtig, rigtig alvorligt, nemlig det her med, at du er ved at miste din partner til misbrug. Du fik lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal se på en rekord, der blev slået i 1988, hvor en helt bestemt meget, meget berømt popsanger, han slog alle rekorder for, hvor mange numre fra et album, man kunne have liggende på førstepladsen. Hvem det er, hvad det er for et nummer, du skal høre, det finder du ud af lige om lidt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Et af de numre, som Lucas Graham har klaret sig allerbedst med i det store udland, Seven Years, var det lige her.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag der tager frokostklassikeren dig og mig med tilbage i dagen i dag, den 2. juli i 1988. For her blev Michael Jackson nemlig den første kunstner nogensinde, der har haft hele 5 nummer 1 singler fra et enkelt album. De andre 4 numre fra LP'en Bad, der var gået nummer 1, det var titelnummeret Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel og Man in the Mirror. Men det her med at have 4 førstepladser, det var altså set før, men rekorden blev så slået, da Dirty Diana også nåede førstepladsen. Og derfor er det også den, du får som frokostklassiker i dag.

0: Jeg ved godt, Thriller stadigvæk er det bedst sælgende album i historien, men jeg synes, at stadigvæk Bad er et bedre album. Der var så mange gode sange på, blandt andet den her, en af de bedste overhovedet. Dirty Diana var det fra Michael Jackson, som dagens frokostklassiker. Lige om lidt skal der gættes i dagens Sydhavsø, men først, der skal vi se, hvad nyhederne har fundet til os.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte efter, at borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen, tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen og byrådsmedlem Henrik Jacobsen fra Konservative alle tre opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. En ekspert i kommunal økonomi ser ingen let vej ud af Lolland Kommunes økonomiske krise. På et borgermøde vurderede journalist Arne Ullum, at kommunen på kort sigt kan blive nødt til at lukke flere skoler og daginstitutioner, centralisere tilbud og sænke serviceniveauet. Han mener samtidig, at den nye udligningsreform ikke vil løse kommunens økonomiske problemer og advarer mod statslig administration, hvor embedsmænd i sidste ende kan overtage beslutningerne om besparelser og lukninger.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvis det føles lidt for godt, hvis det føles lidt for sjovt, så skulle man næsten tro, det var ulovligt. Criminals fik du her fra Meghan Trainor.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Vi skal til det igen, den lille gættelej, hvor du får et ord, der er med bogstavet ø. Man kan vide, hvad det er, jeg har fundet frem til dig i dag. Jeg kan fortælle dig, at i dag der gemmer Sydhavsøen på en genstand, der før i tiden var meget mere populær og meget mere brugt, end den er i dag. Den fås i forskellige størrelser og kan være sølvfarvet, bronzefarvet eller guldfarvet, og så kan den være mat eller blank. Og der er muligvis et billede på den ene side. Det kan være en person eller andet. De er blevet meget mindre værd med tiden, og mange bruger dem slet ikke mere, men du kan stadig risikere at få nogen tilbage, når du handler. Hvad er det for et ord, jeg leder efter? Har du bud på det? Jeg har i hvert fald rigtigt svar, og det skal du nok få.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Anna sagde, jeg var lige her i din sydhavsfrokost, I'm out of love, men det er måske også værre, eller bedre, det ved jeg ikke, end at være out of cash. Og ordet, der skulle gættes i Sydhavsøen, den her lille genstand, der ikke er så meget værd i dag, som var engang, det bliver ikke brugt så meget, som gjort tidligere, det var naturligvis en mønt eller mønter. Vi kunne

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Filmen hed Mermaids i USA. Så hvad skulle man kalde det i Danmark? Den kom til at Skønne Sild. Derfra fik du The Shoop Shoop Song her fra Sjære. Det var ikke længe før, vi skal have nyheder. Så skal vi have gammelheder. Hvad der har gemt sig i dem, det kan du høre lige om lidt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.

0: smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
4: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Good time fra Aarhus, det er Carl Ulrik Jepsen her i din sydårsforårs, hvor vi skal i gang med at kåre Miss Marie Lyst. Ja, den er god nok. Det skal vi gøre i gammelhederne efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: 13-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer. De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Dagen begyndte med solskin på Sydhavsøerne og starten på endnu en flot sommerdag, men i løbet af eftermiddagen, ja, der bliver der altså mere skyde vestfra, og regnen den følger efter. Og når vi så frem til i aften, ja, begynder det langsomt at klare op igen, og vi får lidt sol, men der vil fortsat være risiko for byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader, og det begynder at blæse op.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Gops var det her på igen og igen. Det var det i din sydhavsfrokost. Noget, der også kommer igen og igen, det er...
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu er det sket igen. Det der med, at jeg skal ned på arkivet for at finde en avis fra 2006. Det er jo de nyheder, du skal have her om torsdagen. Og den manglede dernede. Jeg tror særligt, det er avisen fra 2006, der er blevet populær og låner at glemme og sætte på plads. Jeg håber, der er nogen, der hører det her og tænker, hov, det må være mig, der taler om. Men det betød bare, at jeg skulle længere ned på arkivet. Jeg skulle helt ned til sektionen med 60 aviser. Og det kan også nogle gange være meget underholdende. Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 2. juli 1966. Trods højsæsonen må feriegæsterne ved Marie Lyst vente endnu nogle uger med at kåre årets Miss Marie Lyst. Vi sluttede i går med kroejer Kjær, der tradition tro også i år står for dette delikate arrangement. Men kroejeren ønskede ikke at affyre nogen endelig dato for miskåringen i år. Vi bliver nødt til at vente på flere søde misser, siger Kjær. Hele sceneriet virker ligesom lidt dødt for tiden. Og selvom vi naturligvis ser mange søde piger ind med byerne, er det helt store og vanlige opbud af søde sommerpiger altså endnu ikke mødt frem bag diget. Sidste uge i juli bliver det mest sandsynlige for afvikling af arrangementet. Der hersker i Marie Lyst og Sillestrup den fortrinlige renovationsordning, at feriegæsterne i sommerhuse og på campingpladser kan smide deres affald i store, kraftige papirposer, som er ophængt i et jernstativ. Disse poser tømmes hyppigt og giver feriegæsterne en fornemmelse af bymæssig komfort. Skraldemanden har midlertid et lille hjertesuk, han gerne vil servere. Lad være med at stoppe flaskeskår, knuse potter eller andre former for glas i disse poser. Nok er det kraftige, men det er mere end en gang sket, at en spids er trænet igennem posesiden og har såret skraldemanden. Læg glas ved siden af, så skraldemanden har en chance. Her fik du gammelhederne 2. juli 1966.

Ava Max, Sweet But Psycho, den fik du ind i Sydhavns Frokost. Jeg ved ikke rigtig, om man kan sige den næste historie, den Sweet and Psycho. Men vi skal tale lidt om Eurovision. Du ved, at det er den der sangkonkurrence, hvor Israel og Australien er med. Og så får jo et masse andre lande, der rent faktisk hører til i EU og i Europa. Men det er sådan, at næste år, der vil et nyt land være med i kampen om at vinde Eurovision Song Contest. Sangkonkurrencens arrangør EBU har nemlig meddelt, at Canada nu sender sit første bidrag afsted nogensinde, når de skal deltage i semifinalen. Det sker efter, at CBC Radio Canada i sidste uge blev fuldgyldig medlem af European Broadcasting Union, der er den europæiske sammenslutning for public service TV og radiostationer. Og med CBC Radio Canada, der nu kan deltage i konkurrencen som fuldgyldig medlem af EBU, så ser vi frem til, at Canada bringer sin egen stemme, kreativitet og energi til Eurovision Song Contest scenen i Bulgarien i 2027, det siger Martin Green, der er direktør for Eurovision Song Contest ved EBU.

0: I'm good, eller bare blue. David Guetta og Bibi Rexha var det her i din sydårsfrokost. Lige om lidt skal der gættes igen, når jeg lukker op for den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som. Og i dag, der skal der en tegnefilmserie på programmet.
1: Dæk. Dæk. Nej, vinterdæk. Sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
2: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
3: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
2: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Ses i Koma.

0: we can dance all night.
1: Ah, men så høflig han er. Nice to meet you, var det fra Miles Smith.
2: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
1: I dag der lyder det som en meget populær og provokerende tegnefilmserie for voksne. Serien følger fire drenge i en lille by i Colorado. Den bruger sort humor og satire til at gøre grin med kendte religion og nyheder. Serien den er kendt for at være meget politisk ukorrekt. Serien er meget simpelt animeret og lavet hurtigt, så den kan kommentere på ting, der sker i verden lige nu. Og den her serie bruger ofte platte vittigheder, bandeord og meget grov humor, men under overfladen der har den en skarp pointe om samfundet. Hvad er det for en serie? Hvad er det, det lyder som? Skal du have lidt lyd? Det tror jeg nok, du skal. Eller ved du hvad? Det skal jeg nok finde frem til dig lige om lidt.

0: helt forrygende coverudgave af Give It Up. Cotton Woo var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost. Vi leger, det lyder som. Det lyder som en populær provokerende tegnefilmserie for voksne, som er tegnet sådan meget simpelt, kan man sige, med fire drenge fra Colorado. Hvad er det for en serie? Jeg har noget lyd til dig, og det skal du have lige om lidt. Men først skal vi se, hvad der sker i nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Da jeg var dreng, der boede min far i Aarhus, og når jeg skulle på weekend ved ham, så var det rigtig, rigtig spændende, fordi han var kærester med en dame fra Tjekkoslovakiet, som det hed dengang. Og hun havde en stor knægt, der kom på besøg af og til, og han havde sådan en Walkman, man både kunne afspille på og optage på. Jeg synes, det var mega, mega smart. Det synes han også, indtil jeg kom til at overspille hans elskede kassettebånd med Falco, hvor der kommissar var på. Det var ikke særlig populært, men det her, det er et super lækkert nummer. Det fik du lige her i din sydårsfrokost, hvor vi leger Det Lyder Som. Og jeg har jo altså en tegnefilmserie, der skal gættes i dag. En meget grov tegnefilmserie for voksne, og det kan være, du gætter, hvad det er for en, når du hører det her. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down to South Park, gonna leave my woes behind. Er det ikke sådan det smukkeste tema nogensinde til en serie? Er det vel? Og jeg tror faktisk også, det bliver afsluttet sløret her, hvad det er for en serie, der er tale om. Men har du ikke gættet det, så har jeg selvfølgelig rigtig svar til dig lige om lidt. Come on, get

0: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Jeg tror ubetinget, det her det var den sang, der blev spillet mest i solarierne i Viborg i starten af nullerne. ATC Around the World. La la la, hold nu op, jeg hørte den meget engang. Der måtte man også gå i solarium, det man må jo ingenting mere. Nå, du fik den her i din sydårsfrokost, hvor du skal have det rigtige svar på. Det lyder som, og du har måske regnet ud, at i dag der var der tale om serien South Park.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Alicia Keys var det her i din sydårsforrest, hvor vi har vendt de slemme drenge i South Park. Vi fik jagtet misser i gammelhederne, sunget med på Dirty Diana i frokostklassikeren og jagtet UFO'er på den officielle UFO-dag. Om Stine har set UFO'er, det er ikke til at vide, men jeg ved til gengæld, hun har masser af musik og underholdning til dig efter klokken 14. Og hvem hun fester med i dag i dagens Klub Sydersøen Shortmix efter 15.30, det kan du høre lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve.

0: nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Det er så sommerlækkert det her. Er det ikke UB40 og Red Red Wine som afslutning på dagens og faktisk ugens sidste Sydhavsbrors? Men vi er inde i hængende stigen ikke live fra kl. 14 og 15.30, der er det DJ Grænge, der tager over med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Du får både Jolene, Daddy Cool, du får Words, Hvor skal vi sove i nat, Build Me Up, Buttercup og meget, meget mere. Glæd dig. Og ved du hvad, vi kan høres ved igen i morgen, hvis du har tid at løse kl. 12 til ugens Sydhavsliste.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sydhavsøerne fik lige en smagsprøve på sommeren fra morgenstunden, men vejret har andre planer. Skyerne de ruller ind fra vest, og i løbet af eftermiddagen så følger regnen trop. Heldigvis får solen så endnu en chance, og det gør den så i løbet af aftenen. Og her vil der så være opklaring, men selv en byge vil stadig kunne snige sig ind på det tidspunkt. Og temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

eftermiddag her, der fik du Taylor Swift med The Fate of Ophelia her, hvor det er min tur til at være i din radio. Jeg er Stine Kronborg, og jeg håber, du nyder din sommer, selvom vejret i dag måske er en lille smule køligere, lidt mere blæsende, og den der regn, den truer lidt. Men uanset hvad, så har jeg masser af god musik, jeg rigtig gerne vil fylde din eftermiddag med. Og udover at jeg er i studiet, så her kl. 15.30 får vi besøg. Og jeg lover dig, det bliver spændende, for det er DJ Gringe, der har kastet sig ud i noget, han ved, jeg har en lille kærlighed for, nemlig sådan noget, jeg kalder det røvballemix, og det er bare sådan noget, hvor man kan synge med på noget af de gode gamle. Så det skal du glæde dig til. Men ud over det, så har jeg faktisk fundet nogle ekstra af de gode gamle frem, og også prøvet at lave sådan et sommervibe med nogle af sangene. Den første, jeg har fundet frem, det er egentlig ikke en sommervibe, og alligevel, så er det det, jeg elsker ved livet lige for tiden. Jeg er fuldstændig nede i gear. Jeg er i min campingvogn, og jeg nyder min kop morgenkaffe ved at lytte til fuglene. Det var det, der ville frem til. Nå, uanset hvad, så holder jeg lige mund lige et øjeblik. Jeg har Annika og Livsforladt på vej til dig, men her der skal vi fyldes med god energi. Det skal vi fra Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.
2: Det her
1: er Sydhavsøerne.
3: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
4: Godt humør og masser af god musik.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Annika og Livs Forladter, det er også bare en fed sang. Og ja, det der med kærlighed, det kan jo gå fra den ene yderlighed til den anden meget, meget hurtigt. Men når jeg er vild med en fyr, så har jeg faktisk intet imod, at hvis han er i byen, og han er en lille smule fuld, at jeg så lige modtager en besked eller endda et opkald. Det er da bare en lille smule charmerende. Hej, jeg ved godt, klokken er alt for tidligt. Jeg er måske en lille smule fuld, men jeg savner dig. Oh my god, altså for børn og fulde folk skal man måske høre sandheden. Nå, sådan en sang er der faktisk lavet, der er faktisk lavet en sang om det. Det var det, jeg skulle til at sige. Og det er Lucas Graham. Han skrev faktisk den her Drunk in the Morning efter en meget lang nat i byen, hvor han endte med at ringe til en veninde klokken 5 om morgenen. Hun tog den så ikke, men hey, det blev altså en sang, og den får du lige præcis. Drunk in the Morning, Lucas Graham.

0: KLF, Justified and Angel fik du lige her. Altså, jeg prøver måske at sende lidt god energi op imod himlen også med hensyn til, at vejret da skal blive en lille smule bedre. Så det gør jeg ved at spille god musik, og det er Blå Himmel, der er på vej til dig. Vi skal selvfølgelig have Casey sammen med Hans Philip.
1: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

ja, blå himmel var det her fra Casey og Hans Philip. Og ja, vi skal nok kigge lidt langt efter den blå himmel i dag. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan give dig en kæmpe solskinskrammer ud igennem radioen i form af god musik. Og jeg får lige lidt hjælp af Pink og hendes datter. Og den her Cover Me in Sunshine, den blev faktisk skrevet, mens der var det her coronanedlukning. Og Pink optog faktisk noget af det hjemme i hendes stue, og der insisterede hendes datter Willow Sechard på ligesom at synge med på den her, og ja, the rest is history, for så blev det jo faktisk bare et samarbejde mellem de to. Men her der får du altså en solskinskrammer, helt uden at du behøver at bruge solcreme. Cover Me in Sunshine, Pink og Willow Sechard.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
2: Den første dansker med den prestigefyldte Master of Wine-titel arbejder til daglig på Lolland. Det er Jonas Toftorup, der er vinmager på Frederiksdal Gods, hvor han gennem de seneste 9 år har været med til at udvikle deres prisbelønnede kirsebærvine. Tidligere i år blev han den første dansker nogensinde til at opnå titlen Master of Wine, en udmærkelse, som kun godt 400 vineksperter i hele verden har, skriver Folketidende. Hen over sommeren kan besøgende opleve vineriet på Frederiksdal Gods.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Albert Heath og Darlin var det her med Lille Hus i Jylland. Og jeg synes faktisk, det rammer noget af den følelse, jeg har, når jeg er her på Sydhavsøerne eller i Nakskov, og mine københavnske venner måske ikke helt forstår, hvad delen jeg laver her. Men altså, vi har det da dejligt. Har ro på, og tingene behøver faktisk ikke at gå op i en alt mulig fancy biler eller hvad man går i. Jeg elsker det, og det var nok også det, jeg godt kunne lide fra Australien. Man kan bare være sig selv her nede på Lolland og Falster. Nå, videre med musikken, og jeg spreder jo god humør ud gennem radioen, når nu vejret det er sådan lige lidt bedre. Så nu får hun faktisk, hvad kan man sige, den musikalske version af at få stukket en mojito i hånden. Det var aldrig dårligt. Og så trækker jeg dig ud på dansegulvet, og det gør jeg sammen med Gloria Estefan og denne her You'll Be Mine Party Time.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
2: Masser af de gode gamle.
1: Og de nye hits. Hele dagen.
2: Hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.
2: Sydhavsøerne.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad

0: Den danske sommer, den synes jeg næsten hørt på playlisten her i dag. Ja, uanset hvad, så elsker vi jo den danske sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær. Og hvis nu man har en dag, som ikke er super god, så skal man jo huske, at der er altid en dag i morgen. Eurythmics på vej til dig med When Tomorrow Comes.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Der, hos Radio Sydhavsøerne.

Tilbage til 80'erne var vi her sammen med Eurythmics og When Tomorrow Comes. Og jeg tror simpelthen, altså Annie Lennox, ikke? Hendes stemme er så ikonisk, at hun kunne synge en indkøbsseddel og stadigvæk få sangen til at lyde som et hit. Jennifer Lopez er på vej til dig, men jeg har faktisk været en tur i arkiverne og fundet frem til nok den yndlingssang, jeg har fra Jennifer Lopez. Hvad er det for en? Det hører du efter Harry Styles og American Girls.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

0: Hvis jeg skulle vælge en Jennifer Lopez sang, der var min yndling, så er det lige præcis denne her, du har fået. Jennifer Lopez og If You Had My Love. Altså, beatet er bare så lækkert. Det er jo en 90'er sang, og jeg kan lige minde dig om, at i morgen, der er det fredag, der har jeg 90'er time mellem klokken 14 og 15. Og der går jeg endnu en gang i arkiverne, og måske også lige tager tempoet lidt op til din fredag. Vi skal have noget nyere musik lige om et øjeblik. Alex Warren og Fever Dream.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 100.

0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
2: På feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Det her.
6: Sydhavsøen.
5: Masser af de gode gamle
6: og de nye hits.
5: Hele dagen.

0: Alex Warren og Fever Dream. Og jeg vil lige sige, send lige uret til omkring 15.30, for der skal du altså lige skrue lidt ekstra op for din radio. Det bliver super fedt. Hvem der er bag DJ-pulten i dag i dagens klub Sydersøren Short Mix, det afslører jeg lige om et øjeblik. Tid til nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
3: En ekspert i kommunal økonomi ser ingen let vej ud af Lolland Kommunes økonomiske krise. På et borgermøde vurderede journalist Arne Ullum, at kommunen på kort sigt kan blive nødt til at lukke flere skoler og daginstitutioner, centralisere tilbud og sænke serviceniveauet. Han mener samtidig, at den nye udligningsreform ikke vil løse kommunens økonomiske problemer og advarer mod statslig administration, hvor embedsmænd i sidste ende kan overtage beslutningerne om besparelser og lukninger.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Vi fik en flot start på dagen med masser af sol, men efterhånden så tager skyerne over. De kommer ind over os fra vest. Og i løbet af eftermiddagen, så følger regnen efter. Og vejret, det kommer så igen til at lysne. Men altså, det er først hen under aften, at vi får solen at se, inden at den går ned. En byge vil herefter dog stadigvæk kunne kigge forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
7: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
8: med Stine Kronborg.

Sofie i 1998 og Lucy Anna fik du lige her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Så om mindre end en halv time, så byder jeg op til eftermiddagsfest. Og det bliver noget af et mix. Det er Nakskov-drengen DJ Grænge, som er bag DJ-pulten. Og det er så mig, der har døbt det røvballemix. Og hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare fordi, det er nogle af de der gode gamle, man kan synge med på. Og det lover jeg dig. Jeg lover, du bliver i godt humør. Så altså klokken 15.30. Men selvfølgelig frem til der har jeg også rigtig mange gode sange. Blandt andet den her, Nephew, igen og igen og...

Bunky og Medina fik du lige hermed gemt dit nummer. Nu skal vi til et nummer, som rent faktisk blev skrevet af Mark Knopfler fra Dire Straits. Men han mente ikke lige, at den her sang den sådan passede til en mandlig vokal. Og derfor så fik Tina Turner den. Her, der får du Private Dancer.

0: Rihanna og Don't Stop the Music, og det skal jeg nok lade være med. Rent faktisk, så spiller vi jo musik døgnet rundt her på Radio Sydhavsøerne, så der behøver slet ikke at skrue væk. Og om 10 minutter, ja, så går det faktisk løs med en form for eftermiddagsfest. Det er nemlig dagens klub Sydhavsøerne Short Mix, og du bliver ganske positivt overrasket, satser jeg dig på. DJ Gringe har nemlig lavet noget helt specielt klar klokken 15.30. Christoffer og ham med gitaren lige om et øjeblik.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.
4: Har med gitaren

0: af det gode gamle fik du her med Roxette og Joyride. Og det bliver også Joyride lige om et øjeblik med hensyn til dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. DJ Gringe er klar, og han starter ud med en omgang Jolene, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
3: En 34-årig udenlandsk mand er sigtet for at have hash på sig ved indrejsekontrollen i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Det skete tirsdag kl. 13.45, da politiet standsede en bus, som kom med færgen fra Tyskland. En narkohund blev sendt gennem bussen, og den fandt interesse for en lomme på manden. Her fandt politiet hash, og den 34-årige blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Til Klub Sydhavsøerne med DJ Gringe. Joey.

0: elsker, når tingene lige bliver en lille smule anderledes, og det gjorde det altså i dag på dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Tusind tak til DJ Gringe. Lige med dig et blik, så venter Somewhere og Homewrecker.
1: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted.
1: Brejninge.
2: Hårby. Torp.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøerne.

0: skal ud i det blå. Og det synes jeg da helt sikkert, at vi skal. Man skal måske bare lige huske at tage tøj på, der passer til vejret. Jeg er Stine Hornbro, og jeg er på vej ud af studiet, men bare rolig. Anders Brøndholt er på vej ind i din radio her fra klokken 16 af. Jeg har noget mere musik, inden at der er nyheder. Der er lige Calbi og While I Wait. Og så høres vi to ved igen i morgen klokken 14, og der går det direkte løs med 90'er-timen. Jeg skal til at rode i arkiverne nu, og jeg glæder mig allerede. Fortsat god eftermiddag.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.

0: På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
11: Meget mere eftermiddag på Sydhavshørne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. 13-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Dagen begyndte med solskin på Sydhavsøerne og starten på endnu en flot sommerdag, men i løbet af eftermiddagen, ja, der bliver der altså mere skyet vestfra, og regnen den følger efter. Og når vi så frem til i aften, jamen, så begynder det langsomt at klare op igen, og vi får lidt sol, men der vil fortsat være risiko for byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader, og det begynder at blæse op.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Kansai med Gabrielle, og lige om lidt, så er det den her. Det er det store gennembrudshit for Shakira, Whenever, Wherever, der er på vej til dig, den her. Olivia Rodrigo er på vej med sangen, der hedder Drop Dead. Først skal vi dog lige tilbage til 1985 og have lidt nostalgi fra den gang. Det er en duet imellem Anne Linnet og Thomas Helmi, og faktisk en duet, der gennem årene har fået status som en af de mest elskede danske duetter. Fra filmen Den Kroniske Uskyld skal vi her have sangen, der hedder Venner.

Der var der 80'er musik for alle pengene her fra Anne Linde og Thomas Helmig. Og så er der godt nyt til dig med variabel el-aftale, for efter den dyreste juni måned for strøm i 4 år, så er elpriserne faldet igen. Og allerede i dag, der ligger elprisen på omkring 0 kroner per kilowattime midt på dagen. I hvert fald ifølge elselskabet OK, som ser de lave priser fortsætte hen over weekenden. Så hvis du kan vælge, hvornår din vaskemaskine eller opvasker eller elbilen derhjemme skal bruge strøm, så kan det faktisk godt betale sig at lægge det i middagstimerne. Man skal lige huske på, at når de så siger 0 kroner, så er der jo det med tariffer og afgifter og moms osv. Det kommer jo stadigvæk oveni. Og nu har jeg så tilfældigvis den her, hvad er det, andel-app, hvor man kan se timepriserne for i dag. Og på nuværende tidspunkt står der med det hele 77 øre, og så vis mig prisen med transport og afgifter, det har jeg lige trukket fra, så er det 40 øre. Så det er ikke 0 kroner, og den har ikke været nede på 0 kroner på den app her i løbet af i dag, så det ved jeg ikke, hvor de har fra. Men så har vi jo tidligere her i sidste måned haft priser der omkring kl. 20 på både 5 og 6 kroner per kilowattime. Der er det nede på 1 krone og 59 øre kl. 20 i aften, midt der skanse muligheden i den. Og så forudser den så, at vi er nede på 22 øre uden afgifter osv. i nat, og med det hele 52 øre. Så nu er vi altså dernede, hvor det er sjovt, og pokker så også, jeg fik ladet min elbil op i nat til 1,5 krone. Altså, hvis jeg havde ladet den op nu, så havde jeg jo sparet 1 krone per kilowatt. Nå, vi skal videre med god musik, og jeg lovede jo Olivia Rodrigo, hun kommer her med Drop Dead.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Eksotisk musik, hvor tit er det lige, man har musik her på Sydårsøerne spillet på panfløjte. Det fik du her med Whenever, Wherever med Shakira. Og kan du huske Loven fra Helvede, som jeg omtalte i går? Og den skaber endnu flere problemer i Odense. Og det er jo ikke en lokal nyhed eller noget, men ja, det tager den med, fordi jeg er fascineret over, at sådan en lille lav kan lave så mange problemer, og det kan den. Det er ikke for sjov. Og simpelthen få forstyrret vores hverdag og være til så stor gene, at nu en genbrugsstation er blevet lukket, efter medarbejderne har fået udslæt og andre symptomer fra larvens mikroskopiske og giftige hår. Det er jo dem, der laver alt balladen. Samtidig er flere stier fortsat frarådet. Et børnehus er blevet midlertidigt lukket, og utilfredse borgere har nu varslet en demonstration mod det, de mener er en alt for langsom indsats mod den her invasive larve, der slet ikke hører til i dansk natur. Det er utroligt, så godt den trives sig, og hvor generende den er. Og i et eller andet sted lidt imponerende at følge med. Og den er indtil videre kun på Fyn, så lad den for guds skyld ikke komme til os på Sydårsøerne.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubidua underholder med masser af god musik.
2: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
1: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Jaws Ezra med Shotgun, og han kunne det hele selv med at få en rigtig god sang og hans fantastiske stemme til at eksplodere, og så står vi jo så med et kæmpestort hit. I 90'erne var der en pigegruppe, der hed Eternal. Det var sådan lidt ligesom et boyband, de var bare piger. Og de havde så problemer med at få lavet det her store hit, og skulle så have lidt hjælp. Og så eksploderede det for dem. Det var egentlig et forsøg på at lave engelsk R&B. Og sådan den traditionelle og de store R&B-stjerner findes jo i USA. Så det blev en sang, de fik lavet, hvor de inviterede... Nu var det jo kun piger, så inviterede de jo en amerikansk gospelsanger, en mand, som hed B.B. Winans, for ligesom at give nummeret sådan et ekstra pift. Og så lød det meget godt, alle de kvinder og den der mand, og det lød godt sammen, og han kunne sådan bidrage med noget af rigtig amerikanske R&B gospel noget. Og så eksploderede det. Det blev en af de allerstørste hits i 1997. Det er den her, I Wanna Be The Only One. Så det er den sang, der fører os frem til nyhederne fra folketidene.dk, som du får lige om et øjeblik.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Oh gosh, I love it. Og nu skal vi så til en sang, som blev kæmpestor med ens, hvor man tænkte, okay, vil det overhovedet holde det her? For der tilbage omkring 0'erne og slut 90'erne, der var jo en af de største grupper, det var Destiny's Child. Og en af pigerne derfra hedder Beyoncé, og hende kender vi jo godt. Put a ring on a finger. Nu har jeg glemt, hvad den hedder. Single Ladies hedder den. Og hun skulle så gå solo og udgive sin første single. Det gjorde hun i 2003. I forvejen, der var der jo en kæmpe hype omkring hende, for hun var jo sandsynligvis kæreste med Jay-Z. Og det havde de ikke offentligt sagt højt, men de var jo set alle mulige steder, og paparazzi-fotograferne, de var så sultne på at finde ud af, om der var noget om det. Så der var en kæmpe hype omkring det her. Og lige midt i den her orkan omkring, er hun kæreste med ham eller ej, så udgiver hun jo så sin første solo-single efter Destiny's Child. Og den går direkte til tops på alt, hvad der overhovedet rimer på hitlister i hele verden. Jeg tror det lige før, det også er i Afrika og Kina, den går nummer et. Jeg kunne lige forestille mig det. Den bliver et gigantisk hit tilbage i 2003. Og jo, hun var jo kæreste med Jay-Z på daværende tidspunkt. Så det er altså kæresten, der jo også er med på nummeret her. Og et lille, sådan skal vi sige, nørdefakt, det er, at der er også et sample i den her. Der er sådan noget trompetspil lige i starten. Prøv at lægge mærke til det. Det stammer fra en gammel soul-klassiker fra 1970, der hedder Are You My Woman? Men det er vel lige meget, for det lyder godt, og her kommer den.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Den er altså stadigvæk god. Det er et eller andet sted min sommersang, den her. Benjamin Hav med Portugal. Og så til Lady Gaga med en sang, der har en lidt fjollet titel, men den er altså stadigvæk bare rigtig god. Uanset hvad den hedder. Den hedder...

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995.

0: du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Malte Ebert og det der med livet. Vi skal til nyhederne klokken 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.

0: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
1: Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sydhavsøerne fik lige en smagsprøve på sommeren fra morgenstunden, men vejret har andre planer. Skyerne de ruller ind fra vest, og i løbet af eftermiddagen så følger regnen trop. Heldigvis får solen så endnu en chance, og det gør den så i løbet af aftenen. Og her vil der så være opklaring, men selv en byge vil stadig kunne snige sig ind på det tidspunkt. Og temperaturen i dag ligger mellem 18 og 21 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Den er jo fantastisk. Olivia Dean med Man I Need. Og lige om lidt, så skal vi have den her. Der er dansk musik på vej til dig. Sangen om Berlin med Nordstrøm er på vej. Og så skal vi altså have endnu mere dansk musik. Altså, det er glædelig lød musik fra Jonah Blacksmith og Mekdes dermed på Saw You Dancing. Det er lige om lidt, for nu skal vi have Mike Posner med I Took a Pill in Ibiza.

En god klassiker med Mike Posner. Og så kan der være nyt om sprængningen af Nord Stream gasrørsledningen ved Bornholm. Kan du huske det? For 4 år siden, hvor der var ufrivilligt gasboblebad ude i Østersøen, og vi var sikre på, at det var russerne, der havde trukket et anker henover, eller et eller andet saboteret noget der, eller ubåde, og der var mange teorier om, hvordan og hvorledes. En tysk anklager har nu rejst tiltale mod en 50-årig tidligere ukrainsk soldat, der mistænkes for at have haft en ledende rolle i den her sabotage tilbage i 2022. Manden nægter sig skyldig, og en domstol skal nu tage stilling til, om sagen skal for retten eller ej. Både Danmark og Sverige har jo afsluttet deres egne efterforskninger, og ja, både fra vores, men også fra Sveriges side, er det så ført til, at der ikke bliver rejst tiltale mod nogen. Tolkes det som, at vi ikke nøjagtigt ved, hvem der har gjort det, uanset hvad vi gør. Ikke desto mindre, så er det jo så spændende, hvad der sker nede i Tyskland med hensyn til det her. Nå, det var bare seneste nyt om den der sag, som jeg i hvert fald tydeligt kan huske. Lige nu, Jonah Blacksmith og Magdes og deres nye Saw You Dancing.

Nordstrøm med superklassikeren, der hedder Berlin. Og så skal du passe rigtig godt på, hvad det er, du modtager på din telefon for tiden. Politiet meddeler, at der er rekordmange falske sms'er i omløb. I juni måned blev der registreret hele 1.367 anmeldelser om svindel-sms'er. Det er det højeste antal nogensinde. Svindlerne udgiver sig for at være blandt andet fra Dave og Q-Park og min læge faktisk også. Det de prøver på, det er at få dig til at klikke på et link, og hvis man gør det, så skal man lige udlevere nogle personlige oplysninger, og så er der ikke flere penge på din konto. Så politiets råd er meget enkelt. Lad være at klikke. Fik du den? Det er bare det, du skal. Lad være at klikke. Gå i stedet, så kan man godt blive i tvivl. Hvad nu, hvis den er rigtig? Altså den her. Altså, hvad så? Så er det ret simpelt. Du skal gå ind på virksomhedens hjemmeside, eller hvis de har en app, for eksempel Min Læge-appen, og så går man derind og kigger. Hvis du får sådan en sms, Min Læge, så gå ind på appen, i stedet for at se, om der er noget der, du skal forholde dig til. Brug et par minutter på at klikke rundt der. Heller det, end at få tømt kontoen for penge. Altså, så jeg synes, politiets råd er godt og ret simpelt. Lad være at klikke. Sådan. Så er der nyt om Taylor Swift. Hun skal noget vigtigt i morgen, hvor jeg godt kunne forestille mig, at den sang her bliver en del af det, hun skal. Og det er noget meget personligt for hende, og det er noget kæmpestort. Og det er så fyldt med rygter, du tror, det er løgn. Så lad os lige høre sangen først. I knew it, I knew you.

0: Det er den. I knew it, I knew you. Det var Taylor Swift. Kunne du ikke forestille dig, at den sang blive spillet til et bryllup? Du fra brudens side. Det kunne jeg måske godt. Det skal hun jo i morgen. Hun skal giftes. Og hun skal giftes med en NFL-stjerne, der hedder Travis. Og det skal foregå i New York, i Madison Square Garden, hvor at man forventer, at der kommer 1000 gæster. Der skal være stjernespækket underholdning, der er indkaldt ekstra politi til området, og ekstra politi er blevet kaldt på arbejde, og der er simpelthen gader i New York centrum, der bliver spærret af på grund af det bryllup her. Og det vilde i det her, ikke? At parret har jo på intet tidspunkt officielt bekræftet det her bryllup. Men det virker jo som om, at resten af verden godt ved det. Så det bliver spændende, og så kunne jeg jo godt forestille mig, at hun på et tidspunkt siger, nej, sjovt, her står en guitar, jeg har brudkjole på. Skal jeg ikke lige spille den her for dig, skat? Og så kunne det her jo være en af sangene. Det kan man ikke vide, men jeg tror, det bliver et stort og meget underholdende bryllup, selvom at de holder nogle lidt specielle bryllupper derovre i USA, der ikke rigtig sådan ligner danske bryllupper ret meget. Så tror jeg alligevel, at det bliver en stor fest. Så sorry guys, nu er hun altså for alvor taget. I hvert fald fra i morgen.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

Cut and Move med Give It Up. Det er faktisk en gammel disco. Det her er jo i sig selv en gammel sag, den er fra 90'erne, men sangen er endnu ældre, en gammel disco-klassiker med KC and the Sunshine Band. Og det kan faktisk nogle gange være sjovt, sådan, for eksempel hvis man sidder med Spotify eller YouTube, eller jeg ved ikke, et eller andet, og så lige finder den gamle sang frem, hører den, og så hører den her, skal vi sige, nyere version. Det kan jeg da godt hygge mig med nogle gange. Så er der en stor sag, der lige nu kører i Danmark, der handler om falske cigaretter. Det er blevet et langt større problem end først antaget i Danmark. Ifølge tobaksbranchen er markedet for kopicigaretter femdoblet siden 2018 og udgør nu omkring hver 20. cigaret, der bliver røget i Danmark. Meldingen kommer efter, at to mænd er blevet dømt for at have drevet en illegal cigaretfabrik i Svebølle på Sjælland. Og den er stor. Altså, der var over 20 sengepladser, så folk og ansatte der kunne sove der. Så der er blevet produceret over 200 millioner falske cigaretter. Og staten vurderer at være blevet snydt for mere end 500 millioner kroner i afgift. Så det er en stor sag, der ruller lige nu om de her falske cigaretter. Nu får du til gengæld en vaskeægte original klassiker. Vi skal tilbage til 80'erne med Pat Benatar. Her får du Love is a Battlefield.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
2: Den første dansker med den prestigefyldte Master of Wine-titel arbejder til daglig på Lolland. Det er Jonas Toftorup, der er vinmager på Frederiksdal Gods, hvor han gennem de seneste 9 år har været med til at udvikle deres prisbelønnede kirsebærvine. Tidligere i år blev han den første dansker nogensinde til at opnå titlen Master of Wine, en udmærkelse, som kun godt 400 vineksperter i hele verden har, skriver Folketidende. Hen over sommeren kan besøgende opleve vineriet på Frederiksdal Gods.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

Annika med Livsforladt. Skal du på sommerferie her snart, eller er du på sommerferie, lytter med, så kan jeg da bare lige sige, at du kan jo tage Radio Sydsjælland med dig. Det er altså ret simpelt. Og hvis du så på et tidspunkt føler, ej, det er, jeg har en lille smule hjemvej, eller jeg vil egentlig bare gerne vide, hvad der foregår derhjemme, eller du har hørt om et eller andet eller noget, så kan du altid tjekke ind på Radio Sydhavsøerne, og så har vi nyhederne til dig, og vi fortæller hele tiden, hvad der foregår i vores elskede landsdel. Og hvordan gør du? Jamen, du tager egentlig bare din telefon, og så skriver du netradio.dk. Bum, så hører du Radio Sydhavsøerne. De bruger lidt data, men nærmest ingenting. Og du kan også være sådan den tjekke. Hvis du har en bil, der er connected til the internet, og man kan hente apps til instrumentbord osv., så kan du hente en app, der hedder Mere Radio, eller også så hedder den Radio Player. Ikke Radio Play, så hører man Nova og kun det. Men Radio Player, så kan du også høre Nova, men du kan også høre Radio Sydhavsøerne og alle andre danske radiostationer. Den er faktisk ret tjekket. Og den kan du også hente til din telefon. Og den er virkelig god til at spille Radio Sydhavsøerne, og det er Radio Sydhavsøernes egen app også. Og så er det jo lige meget, om du er i Nordjylland eller i Brasilien, eller om du ligger ved Polen på Kreta, eller er på køretur igennem Alperne. Altså, så kan du høre Radio Sydhavsøerne. Så hvis du så tænker, hvad sker der derhjemme? Prøv at, vi er lige i nærheden, og vi er hos dig, uanset hvor i verden du måtte befinde dig. Så det var sådan et lille ferietip til din feriepakning. Det er lige at få radioappen med, så er vi hos dig hele tiden. Og lige nu med Medina og sangen, der hedder Kun.

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Inger! Det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning. Så bad!

0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Christoffer med Orbit. Jeg hedder Anders Brøndholz. Jeg er ude herfra, men herefter nyhederne, så er du i selskab med Kim T. God fornøjelse med det. Du må have en god aften med Sydhavsøerne i ørerne, og nu skal vi have nyheder. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lussinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
3: En 34-årig udenlandsk mand er sigtet for at have has på sig ved indrejsekontrollen i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Det skete tirsdag kl. 13.45, da politiet standsede en bus, som kom med færgen fra Tyskland. En narko

0: hund, blev sendt gennem bussen, og den fandt interesse for en lomme på manden. Her fandt politiet hash, og den 34-årige blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften en opklaring over Sydhavsøerne, der breder sig fra vest. Og så har vi altså stadigvæk risiko for byer. Det vil vi faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Come on.

0: Velkommen til torsdag aften på Radio Sydersøerne, og velkommen til programmet Hit Me, hvor vi her startede med Shakira og nummeret Sue.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og så er Alex Vargas klar med Carry On.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
1: Og det er et Kim T-hit, der er meget koncertaktuelt, nemlig Rick Astley, som jo i morgen fredag optræder i Tivoli i København. Her kommer han med Take Me To Your Heart.

0: er et af de absolut bedre numre fra Genesis, som dengang jo bestod af Tony Banks på keyboard, Mike Rutherford på bass og guitar, og selvfølgelig Phil Collins på trommer og som sanger. Her var det nummeret I Can't Dance.
1: Dæk, dæk. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted, og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og næste musikønske, ja, det er en sms fra Nina, som er endnu en af dem, der kan lide dansk musik, helt præcist Alberte Winding. Og hun vil meget gerne høre Lyse Nætter. Jamen, den kommer her.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. 13-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så til en sms, hvor der står, hej Kim, jeg var og er stadig stor fan af den danske gruppe Laidback. Så vil du ikke nok spille det nummer, som jeg synes, der er deres største hit, nemlig

0: Ja, det lyder rigtig dejligt det her. I hvert fald var det dejlig boybandmusik fra 2006. Take That med Patience.
1: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
2: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
1: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
2: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er det blevet Renés tur til at få et musikønske opfyldt. Og han vil gerne høre Baltimora med Tarzan Boy.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og det bliver et hit fra Katy Perry, der minder meget om den danske sommer. Det hedder Hot and Cold.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: så er torsdagens Hit Me ved at være slut, men først skal vi da lige lytte til 90'er-duoen La Bounce med megahittet Be My Lover. Og med den, tak for i aften, og jeg håber, vi høres ved i morgen. La, la, la.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften en opklaring over Sydhavsøerne, der breder sig fra vest. Og så har vi altså stadigvæk risiko for byer, det vi faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
1: Vejret sponseres

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Analog på FM. Digital på app, DAB og Sydhavsradio.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Boligglæderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab. Der kan snart komme fart på byudviklingen i Sakskøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Sakskøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Sakskøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma.
0: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
1: Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
0: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
1: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

Hate Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hate Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hate Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lussinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften en opklaring over Sydhavsøerne, der breder sig fra vest. Og så har vi altså stadigvæk risiko for byer. Det vil vi faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: As you are sitting.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio.

0: Faxe.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften en opklaring over Sydhavsøerne, der breder sig fra vest. Og så har vi altså stadigvæk risiko for byer, det vil vi faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være det mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavs.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu-bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven. En ekspert i kommunal økonomi ser ingen let vej ud af Lolland Kommunes økonomiske krise. På et borgermøde vurderede journalist Arne Ullum, at kommunen på kort sigt kan blive nødt til at lukke flere skoler og daginstitutioner, centralisere tilbud og sænke serviceniveauet. Han mener samtidig, at den nye udligningsreform ikke vil løse kommunens økonomiske problemer og advarer mod statslig administration, hvor embedsmænd i sidste ende kan overtage beslutningerne om besparelser og lukninger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften en opklaring over Sydhavsøerne, der breder sig fra vest. Og så har vi altså stadigvæk risiko for byer, det vil vi faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Først slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnebørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
7: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12.95 og hakket oksekød 14-18% til 37.95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab.
2: En 34-årig udenlandsk mand er sigtet for at have hash på sig ved indrejsekontrollen i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Det skete tirsdag kl. 13.45, da politiet standsede en bus, som kom med færgen fra Tyskland. En narkohund blev sendt gennem bussen, og den fandt interesse for en lomme på manden. Her fandt politiet hash, og den 34-årige blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne kommer til at byde på en byge eller to. Og ja, lidt skyer vil der være, men vi kan også se lidt stjerner mellem skyerne. Men ellers generelt en rolig nat med temperaturer mellem 12 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en fredag, der starter med regnbyer, særligt mod øst. Og vejret, det tager sig heldigvis sammen i løbet af dagen. Solen, den kommer frem langt de fleste steder, og temperaturen lander et sted mellem 16 og 20 grader. Så det bliver lidt af en slags de fire årstider på en dag oplevelse i morgen. Men heldigvis til den mere behagelige side sidst på dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
4: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten på Sydhavsøerne er præget af vekslende skydække, og en byge kan finde vejen forbi. Temperaturerne ligger mellem 12 og 15 grader. Hvis vi kigger på i morgen fredag, så begynder det gråt med regnbyger flere steder, men efterhånden så tager det tørre vejr over, og solen får igen plads mellem skyerne. Temperaturen kommer til at lægge sig afsted mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: God kanal.
0: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne. The fuck?

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Ja, hvor det med familie og venner og noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i

0: faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: til Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: Dette er Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små buer. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
2: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træder speederen i bund allerede dagen efter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne kommer til at byde på en by eller to. Og ja, lidt skyer vil der være, men vi kan også se lidt stjerner mellem skyerne. Men ellers generelt en rolig nat med temperaturer mellem 12 og 15.